алмайсың асла. Қайрайсың бұрқұшсыз, айтмайсың асла. Лавлары балдайсың, алдайсың амма. Амма қачан таслым болып сен, сен келесің. Амма қачан таслым.